0: Den politiske sommerdvalen tog brått slutt og ble erstattet av et drivstoffdrama i flere akter. Det har handlet mye om bensin- og dieselpriser, og et oppgjør mellom Høyre og FRP om ansvarlighet. Men politisk kvarter startet uka med drømmen om å skaffe en ny bolig.
1: Ja, Politisk kvarter tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som på vei ut i studier eller inn i voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for i dag kom oversikten over hvor mange som står i kø for en studentbolig. Tallet 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid i fjor. Og med oss i studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, du ansvarlig statsråd for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter lengre enn i fjor?
2: Det jo fordi studenttallet øker blant annet, og fordi det stort press i leiemarkedet, som du sa. Men, og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står i kø, og så den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det jo fordi vi setter rekord i studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord i antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger, og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det viktig for studenter. Økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
1: Som du var inne på, også fra tidligere år så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så er det rett og slett sånn at du tenker at dette her løser seg av seg selv?
2: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 i denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000. Det var opp fra 600 året før, så det en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi i tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger i det kommersielle markedet også.
1: Men det mangel fremdeles, så studentsamskipnadene, de har vel opplyst at de ikke har kapasitet å bygge stort mer enn 2000 i år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da nye lange køer neste år?
2: Ja, det ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så i 2025 var tallet på godt over 2000, i 2026 kommer det til å ligge på cirka 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte til økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det jo at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det veldig bra.
1: Men det har gjort det i liten grad, så langt?
2: Ja, den muligheten vært der fra 1. juli 2025, så det jo viktig at flere kommuner også velger å regulere tomter til studentboligformål.
1: Ok, i studio i Trondheim så sitter det en som utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Bahl Nyholt, velkommen til Politisk kvarter.
3: God morgen.
1: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass i alt vi hørte statsråden her liste opp. Hva det de bør gjøre?
3: Nei, altså det fint at vi bygger flere studentboliger, men i stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre at vi må sikre flere tomter. Derfor så Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette her viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
1: Men mange kommuner og sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesitter altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem det som skal betale for det?
3: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står i Trondheim, som en viktig studentby, og her dekningsgraden ca. 13%. Men for Rødts del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, i stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
1: Men hva skal de få igjen for det?
3: Nei, det man får igjen for det jo aktive og gode studentbyer, hvor folk kommer og bor, studerer, kanskje blir boende. Det jo utrolig viktig for å utvikle kunnskapsnasjonen Norge.
1: Er dette aktuelt for deg, Aasland?
2: Jeg tror det viktigste grepet ligger i kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
1: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane NOR eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
2: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptroppingen vi nå gjør, altså fra cirka 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå et cirka en dekningsgrad på 20% i løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studenten ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet, det en viktig inngang for veldig mange studenter, og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
1: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
4: God morgen.
1: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
4: Det kort sagt så er det at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på i Norge, at veldig mange steder så er det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen i leiemarkedet, som man har sett i de største byene, og nå for eksempel i Bergen, som vet at det en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står i den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavelig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning i leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balans i boligmarkedet rett og slett på egentlig alle områder av markedet.
1: Men et grep Høyre har tatt ordet for å slippe til private utbyggere for å få fortgang i byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten i samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til arealer, bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
4: Så vårt utgangspunkt at når man har den situasjonen man har, spesielt her i Oslo, så bør man jo ta i bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som i tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør de rett og slett, det bør de få råd til å gjøre, for da vil vi ta i bruk, da vil vi kunne få fart på utbyggingen.
1: Nå er det ikke en fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
4: Nei, jeg tror det, når man den situasjonen som man i nå, så det dumt å utelukke de som ønsker å bidra, og så skal vi ikke være naive i møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så burde vi ha positivt, utgangspunktet være at vi positivt innstilt til det.
1: Fra Rødt så jeg ganske trygg på at de kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
2: Nei, jeg mener studentsamskipnadene som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de. Men så
1: nei,
2: jeg helt enig.
1: Nei til private utbyggere?
2: Nei til private mottager av subsidier til studentboliger.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da, om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger, så hva egentlig forskjellen